0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Ieva Veri, Vei galvoj. Rokas Jan, Sudeginai.

0: Šiandien.
1: Iš pradžių paprašai dirbtinio intelekto padėti suformuluoti porą sakinių, vėliau parašyti darbą, o galiausiai visai prarandi būtinybę, ką nors mąstyti pačiam. Būtent dėl tokių tendencijų, plintančių daugiausiai tarp jaunų žmonių, sunerimę dirbtinio intelekto vystymosi stebintys ekspertai. Jie sako matantys, kaip žmonės sparčiai netenka bazinių intelektinių gebėjimų, net pačių paprasčiausių – mokėjimo skaityti tekstus ar skaičiuoti. Jungtinių valstijų specialistų neseniai atliktas tyrimas parodė, kad 8% studentų išsivysčiusiose šalyse skaičiuoja 10-mečio vaiko lygyje. Pačioje Amerikoje tokių kas 7. Per pastaruosius 10 metų tokių studentų padaugėjo 2. Tuo pat metu pastebima, kad auga puikių darbų įvertinimų kiekis. Maždaug 8 iš 10 darbų būna įvertinti A arba A+. Pasak specialistų, tikėtina, kad aukšti balai nebeatspindi realaus žinių lygio. Ekspertai sako, kad įtakos prastesnė mokymusi turėjo ir pandemija. Berklio universiteto profesoriai skundžiasi, kad kas 4. Pirmakursis ateina į matematinės analizės kursą, neturėdamas bazinių mokyklinių matematikos žinių. O Harvarde nuspręsta duoti studentams skaityti trumpesnius tekstus, nes perskaityti tai, ką prieš 10 metų skaitydavo lengvai, jie nebesugeba. Taip pat dauguma kitų universitetų sumažino reikalavimus stojantiesiems ir besimokantiems jaunuoliams. Tuo pat metu tyrimai rodo, kad 94% studentų užduotims atlikti naudoja dirbtinį intelektą. Kas 8. Tiesiog įkelia jo sukurtus tekstus į savo darbą. Prie to išties lengva priprasti. Sunerime ekspertai ironizuoja, kad dabar žmogaus vertė nustatoma pagal tai, ko negali atlikti.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Gian, gaila. Mėnulio fazė ratilai.

0: Mokslas šiandien.
1: Žiedadulkės augalų žydėjimo laikotarpiu dažnam yra galvos skausmas dėl sezoninės alergijos. Čiaudime, gerime vaistus, nė nesusimastydami, kad žiedadulkės saugo svarbią informaciją apie klimatą prieš tūkstančius metų. Žemės praeitį tokiu būdu skaitantys mokslininkai, palinologai, tirdami žiedadulkės sužino apie senovės ekosistemas, klimatą ir žmogaus poveikį aplinkai. Žiedadulkių tyrimai durpynose ar ežero dugne leidžia atkurti ilgą klimato istoriją. Kiekviena Mes luoksnėje žiedadulkės išlieka nepakitusios, tad galima atsekti, kokie augalai dominavo skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, tiriant ežero dugno nuosėdas, galima sužinoti klimato pokyčius per pastaruosius 10 tūkstančių metų. Pasirodo, augalų žiedadulkės turi itin tvirtą išorinį apvalkalą. Jis atsparus cheminiam ir fiziniam irimui. Todėl ežerų dugno nuosėdose žiedadulkės gali saugoti savo unikalią formą 10 tūkstančių ar net milijonus metų. Gilesni ežero dugno sluoksniai atspindi senesnius laikus, o viršutiniai artimesnius. Žinant, kokiomis sąlygomis auga tam tikri augalai, tiksliai atkuriami praeities temperatūros sviravimai ir kritulių kiekiai. Pavyzdžiui, jei žiedadulkių mėginyje staiga sumažėja šilumą mėgstančių ąžuolų ar skroblų dalis ir pradeda vyrauti beržai bei spigliuočiai, tai aiškus signalas apie tam tikrų laikotarpių prasidėjusi atšalimą. Žiedadulkių tyrimai plačiai taikomi ir archeologijoje. Žiedadulkės iš senovės žmonių gyvenviečių padeda sužinoti, kada žmonės pradėjo kirsti miškus, sėti javus, auginti kitus kultūrinius augalus. Ir tai paveikė gamtą bei pakeitė kraštovaizdį. Įdomi šios ryties atšaka yra teismo palinologija, kai žiedadulkės naudojamos sprendžiant kriminalinius atvejus. Žiedadulkės labai smulkios ir lengvos, tad jų galima rasti ant drabužių, batų, automobilių. Taip nustatoma nusikaltimo vieta ar patvirtinamas žmogaus buvimas tam tikroje vietoje.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas Būn. Pirma vieta. Saša Song, Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina bilietai.lt.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrėbė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, Gaila. Mėnulio fazė, Ratilai.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Rusijos pajėgos vėl atakavo Ukrainą. Kyjive dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Žuvo motina ir du jos vaikai. Dnipre per smūgį į prekybos centrą sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu Lenkija dėl intensyvių Rusijos smūgių pasienyje plečia sirenų tinklą. Pasak vidaus reikalų ministro, rytinėje Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojų sirenų, 650 daugiau nei dabar. Pagrindinis tikslas – ilginių skaitmenizuoti ir sujungti visus 22 tūkstančius sirenų visoje Lenkijoje į vieną bendrą tinklą. Kiek vėliau šiemet žadama pristatyti ir naują pavojaus programėlę, kuri telefonuose veiks kaip vietinės įspėjamosios sirenos. Dar viena nelaimė vandenyje. Šakių rajone, Voverių kaime, iš tvenkinio ištrauktas galimai nuskendusio 43 metų vyro kūnas. Jo ieškota nuo trečiadienio. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas išvyksta į Jungtines valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais ministro duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui bus pozityvios. Į Ameriką šiandien išvyksta ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Numatyta ir dvišalių susitikimų. Į generalinę asamblėją vyks ir prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos krepšinio lygos debiutantė Tauragė namuose 95-90 įveikė Jonavos krepšininkus, o Panevėžio Lietkabelis taip pat namuose 84-82 nugalėjo Utenos Juventus. Šiandien pusė penktos Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o 19 valandą Gargždai namuose žais prieš Šiaulius. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūsti prokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnių.

0: Labas rytas, sveiki gyvi visi, įsijungę radio stotį Relax FM. Šį sekmadienio rytą prasideda rugsėjo 20-oji diena. Džiugu, kad ją pradedate kartu su mumis. Tikiuosi, esate gerai išsimiegoję ir pasiruošę šį sekmadienį kažką smagaus ir linksmo nuveikti. Mes prie to, kad jūs būtumėte geros nuotaikos, prisidėsime šaunę muziką ir ją jums iki vidurdienio grosiu aš, Remigijus. Kaip jau minėjau, šiandien rugsėjo 20-oji ir saulė šiandien patikė 6 valandos ir 58 minutės, 19 valandą ir 27 minutės ji leisis. Tad dienos ilgumas 12 valandų ir 29 minutės. Ir norėčiau pasveikinti šios dienos varduvininkus. Galbūt tą progą jie bus kažkuo palepinti. Tai yra Andrėjus, Eustachijus, Fausta ir Vainoras. Nuoširdžiausi sveikinimai jums. Linkime šį sekmadienį sau pasiimti visišką išeiginę. Tegul kiti apie jūs šokinėja.
1: Relax.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

Deja, jau nebeegzistuojanti grupė iš Alitaus Velvet, ką tik sugrojo savo didžiausią hitą sugrioviai. Jūs šį sekmadienio rytą klausotės radijos stoties Relax FM, lygiai 9:30 šiuo metu Lietuvoje. Ir čia aš trumpai noriu papasakoti apie tai, kokia programa jums šiandien yra paruošta. Iki vidurdienio toliau tęsis laida Geriausia diena, po to prasidės kita laida Savaitgalio sarty, ten pasikeis ir vedėjas, jums labas tars kolega Donatas. Jis su jumis bendraus tikrai ganėtinai ilgai, iki pat 8 valandos vakaro, praves laida Savaitgalio sarty, o po to ir šios dienos varduvininkus ir jubilietus pasveikins laidoje Gera proga. Na, o po sveikinimų laidos mes jūs pakviesime pasiklausyti radijos stoties Relax FM Top 15 kartojimo. Tad jeigu šį vakarą būsite kelyje, įsijunkite mus ir sužinosite, kokios dainos šiuo metu yra Lietuvoje pačios populiariausios.

0: Reklama.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.

0: Top 3.
1: 19 minučių lieka iki 10 valandos ryto. Šį sekmadienio rytą jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Ir netrukus mes sužinosime, kokios dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką, kokie kūriniai šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra vieni populiariausių. Šios dienos topas turėtų patikti tiems mūsų klausytojams, kuriems labiau patinka dainuojančios moteris nei vyrai, nes topas šį sekmadienį yra išimtinai moteriškas. Trečioje vietoje mes turime auksės dainą Gėlės.
0: Trečia vieta.

0: Milenos daina šią naktį nėra pats šviežiausias, pats naujausias kūrinys, bet ir toliau ši daina tarp mūsų klausytojų turi nemažai gerbėjų ir jie pasistengia, kad šis kūrinys šiandien į gero apetito top trejetuką patektų ir jame užimtų antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje turime atlikėją Gian, kuri pasidarė savo ganėtinai ilgą pertrauką ir panašu, kad ta pertrauka išėjo į naudą. Gian šiuo metu yra labai kūrybinga, įrašinėja naujas dainas ir kviečia visus į savo didžiulį koncertą.
2: Relax.

Melodinga muzika kuria vaikinai iš dueto Pop Kultūra, ką tik pasiklausėme jų kūrinio Gal tu suprasi. Tikiuosi, kad šį sekmadienį jūsų aplinkoje savitarpio supratimo netrūksta, esate geros nuotaikos, o jūsų galvose vien tik tai šviesios ir pozityvios mintis. Netrukus pakviesime pasiklausyti, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Svarbiausius šio sekmadienio įvykius toliau stebi kolegos iš naujienų tarnybos. O po to mes pradėsime dar vieną laidos geriausia diena valandą ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Jessica Shy, Saulius Prusaitis, Evgenija Redko. Taip pat išgirsite ir Deivido Basčio dainą Tu mano meilė nebili.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Dronų incidentai Lietuvoje sulaukė daugiau nei 2000 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje, skelbė Mediascopas. Jo duomenimis naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia per 700 publikacijų paskelbta Jungtinėse valstijose, 260 Kanadoje, toliau sąraše Bulgarija, Rusija, Ukraina, Jungtinė karalystė, Australija, Indija. Pažymima, kad Rusijoje incidentai buvo menkinami ir ironizuojami, kaltė versta Ukrainai. O Rusijos pajėgos vėl atakavo Ukrainą. Kyjive dronas pataikė į gyvenamąjį namą, žuvo motina ir du jos vaikai. Chersone pataikyta į vienuolyną, žuvo kunigas, dar 4 dvasininkai sužeisti. Dnipre per smūgį į prekybos centrą sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vyksta į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais ministro duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui esą bus pozityvios. Incidentas sostinėje. Vakar vakarą neblaivus vairuotojas sužalojo jį sustabdžiusi policijos pareigūną. 46 įtariamasis pasipriešino, sodinamas į tarnybinio automobilio sulaikymo patalpą. Vyras uždarytas į areštinę. Sužįstas 24 policininkas paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. O Panevėžyje pas Lietuvos kariuomenės karį rasta galimai narkotinių medžiagų. 20-metis jaunuolis uždarytas į areštinę. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest 3-0 nugalėjo Vilniaus Žalgirį, o Gargždų Banga 2-0 įveikė Telšių Džiugą. Šiandien 14 val. 15 minučių Kauno rajono Hegelman priims Marijampolės Sūduvą, o 16 val. Šiauliai namuose žais prieš Kauno Žalgirį. Po šių rungtynių laukia rinktinių langas, top lygos kovos grįž spalio 10-ąją. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnių.

10 minučių po 10 valandos ryto šiuo metu Lietuvoje. Šį sekmadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Panašu, kad šiandien turėsime visai neprastą dieną, labai daug saulės neturėtų būti, bet tuo pačiu ir lietaus debesis nebus susikaupę ir nepils kaip iš kibiro. Žodžiu, visai neprastas rudeniškas variantas. Mūsų eteryje toliau tęsiasi laida Geriausia diena ir joje su jumis šį sekmadienio rytą bendrauju aš. Remigijus. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri galbūt kažkam iš jūsų primins vakarą. Jeigu dalyvavote kokioje nors šventėje, pilnai tikėtina, kad jos metu nuskambėjo ir ši daina. Relax.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
8: Mokyklai?
7: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
8: Mes namie neturim televizoriaus.
7: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 €. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
9: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
10: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
9: Nieko sau.
11: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
12: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
13: Relax FM.

0: Veimum patys svarbiausia šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Moki Veži lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas.
7: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
11: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT. Right.

Rubrikoje Sentimentai mes prisimename senesnės, galbūt kiek primirštas dainas ir netrukus joje pasiklausysime Mango dainos Pumpureliai. Šiam kūriniui jau 20 metų ir tai šis tas iš ankstyvosios Mango kūrybos. Kartais net sunku patikėti, kad šios atlikėjos jau tiek daug metų yra scenoje, tai ko gero ilgiausiai egzistuojanti merginų grupė Lietuvos populiariosios muzikos istorijoje, nors šios grupės sudėtis ir keitėsi. Relax.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Trijų gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
8: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Relax.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax.

Dainoje garsiau už tavo juoką, Giovanni ir Senjasa bendradarbiauja jau antrąjį kartą. Pirmas jų bendrai rašytas kūrinys Šokame kartu taip pat buvo dideliu hitu ir ko gero daugelis mūsų klausytojų tą dainą prisimena. Po truputėlį judame link 11 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias ir sekmadieniais mūsų kolegos iš naujienų tarnybos užmeta ne vieną, o abi akis į svarbiausius dienos įvykius ir netrukus apie juos jums papasakos. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir iki vidurdienio jūs savo dainomis pradžiugins Žemaituką ir Natalija Bunkė, Valdas Kabutavičius, Aistė. Taip pat sugrosime jums ir štai šią Diamond.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname happiness at work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, iš jų 3 vaikai. Dronui pataikius į gyvenamąjį namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Tuo metu Maskva praneša apie didelę dronų ataką. Kaip skelbiama, į šalį paleista per 1600 dronų, ketvirtadalis jų sostinės link. Po dronų atakos prie Maskvos esančioje naftos perdirbimo gamykloje ir logistikos technologijų parke kilo gaisras. Maskvos teigimu žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli sužeisti. Nepriklausomai patikrinti šios informacijos neįmanoma. Smūgiai surengti Rusijoje vykstant parlamento rinkimų spektakliui. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos žemėse prasidėjo vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Prieš kelias savaitės kraštutiniai dešiniai iškovojo triuškinamą pergalę Saksonijoje Anhalte. Šie rinkimai laikomi reitingų žemumose esančio kanclerio Friedricho Merco išbandymu. Dar viena nelaimė vandenyje. Šakių rajone, Voverių kaime, iš tvenkinio ištrauktas nuskendęs 43 metų vyras. Jo kūno ieškota nuo trečiadienio. Įvykio aplinkybės tiriamos. Lietuvos teniso rinktinė tęsė kovas Deiviso taurės turnyre Serbijoje. Vakar vienetų mačiuose Edas Butvilas demonstravo itin aukšto lygio žaidimą, bet galiausiai nusileido 61-oje ATP reitingo vietoje esančiam Miomirui Kecmanovičiui. Tuo metu Vilius Gaubas pralaimėjo 77-ąjį pasaulio raketei Hamadui Medjedovičiui. Šios dienos programa prasidės dvejetų susitikimu. Iš anksto Lietuvai nominuoti Justas Trainauskas ir Pijus Vaitiekūnas, bet sudėtis dar gali pasikeisti. Jeigu Lietuvai laimės dvejetus, vėliau bus žaidžiami vienetų mačai. Norėdami išplėšti bendrą pergalę rezultatu 3-2, Lietuvos rinktinė šiandien turi laimėti visas 3 akistatas. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, oras dar šyla iki 21 laipsnių.

Worldwide, baby. 9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, ko gero daugelis žmonių, sekmadienis yra tokia šeimos diena, kuomet visas dėmesys yra skiriamas šeimos nariams, laikas leidžiamas su vaikais, aplankomi tėvai ir tai šią dieną iš tiesų daro labai prasminga. Toliau mūsų programoje Valdo Kabutavičiaus daina Kažkada, linkiu visiems geros nuotaikos ir malonaus klausimus.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušia su e-drauda.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
10: Kainu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
11: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
12: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
13: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
14: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
15: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
16: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
17: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
3: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas. Privers jūs dainuot.
1: Klausau.
2: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
1: Ką?
2: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
1: Tai kodėl skambinat?
2: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
3: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyvinėms šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
6: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

rubrikoje Sentimentai mes mūsų klausytojus supažindiname su lietuviškos populiariosios muzikos istorija ir pagrojame tokias dainas, kurias galbūt ne visi ir žino. Netrukus nuskambės kompanijos Ekspresas daina Nepalik manęs. Nepalik.

0: Reklama.
1: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių. Tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: to internetas.
1: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
3: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
2: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
10: Relax FM.

0: Saugok save.
1: Jauni žmonės su priklausomybėmis gali susidurti dar tada, kai pats vartojimas atrodo tik kaip eksperimentas ar būdas pritapti prie draugų. Specialistai atkreipia dėmesį, kad paauglystėje ir jauname amžiuje ypač svarbi aplinka, smalsumas, noras patirti naujų emocijų ar pabėgti nuo įtampos. Tačiau ilgainiui toks elgesys gali tapti sunkiai kontroliuojamu. Priklausomybės problemą svarbu pastebėti kuo anksčiau. Nerimą turėtų kelti ne tik pats alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų ar lošimų faktas, bet ir tai, kai dėl jų pradeda keistis jauno žmogaus nuotaika, santykiai, mokslai ar kasdieniai įpročiai. Tad svarbu ne tik drausti ar gąsdinti galimomis pasekmėmis, bet ir kalbėti su jaunais žmonėmis. Apie tai, kodėl jie renkasi tokį elgesį, kokius sunkumus bando tuo spręsti ir kur gali kreiptis pagalbos. Kuo anksčiau problema pastebima, tuo daugiau galimybių užkirsti kelią priklausomybės įsitvirtinimui. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax FM.

Širdis stipriai gali daužytis iš išgąsčio, iš streso, iš baimės, taip pat ir dėl geresnių ir gražesnių emocijų, pavyzdžiui, iš džiaugsmo ir laimės. Tikiuosi, kad radijo stoties Relax FM klausytojams šį sekmadienį yra antrasis variantas. Jūs esate puikiai nusiteikę ir jūsų gyvenime šiandien gerų emocijų ir gražių akimirkų netrūksta. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Netrukus studijoje mane pakeis kolega Donatas. Jūs su juo praleisite ganėtinai ilgas šio sekmadienio valandas.

Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, iš jų 3 vaikai. Dronui pataikiusi gyvenamą į namą, žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikiusi ligoninę. Tuo metu Lenkija dėl intensyvių Rusijos smūgių pasienyje plečia sirenų tinklą. Pasak vidaus reikalų ministro, rytinėje Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojaus sirenų, 650 daugiau nei dabar. Pagrindinis tikslas – ilgainiui skaitmenizuoti ir sujungti visus 22 tūkstančius sirenų visoje Lenkijoje į vieną bendrą tinklą. Kiek vėliau šiemet žadama pristatyti ir naują pavojaus programėlę, kuri telefonuose veiks kaip vietinės įspėjamosios sirenos. Kruvinas konfliktas vienoje sostinės parduotuvėje. Vakar vakarą pirkėjas sulaikė alkoholio butelius bandžiusią pavogti moterį. Tuo metu į parduotuvę įėjęs kitas asmuo, grasindamas liepė paleisti moterį ir peiliu sužalojo pirkėją. Užpuolikai pasisavino nenustatytą kiekį svaigiųjų gėrimų ir paspruko. Paryčiais policija sulaikė įtariamuosius 21 vyrą ir 26 moterį. Jie uždaryti areštinę. Vilniuje tęsiasi tautų mugė, miesto centre veikia tautodailininkų ir kulinarinio paveldo mugė, vyksta tautinių bendrijų koncertai edukacijos. O Kauno Žalgirio arenoje tęsiasi antroji knygų mugė. Lankytojai gali dalyvauti knygų pristatymuose, susitikimuose su autoriais, kūrybinėse dirbtuvėse. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia 2 rungtynės. Pusė 5 Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o 19 val. Gargždai namuose žais prieš Šiaulius. Vakar priminsiu, debiutantė Tauragė namuose 95-90 įveikė Jonavos krepšininkus, o Panevėžio Lietkabelis taip pat namuose 84-82 nugalėjo Utenos Juventus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, oras dar šyla iki 21 laipsnių.

pirmas mūsų sekmadienio vidudienis signalizuoja apie laidos savaitgalio sortijų startą. 8 minutės po 12 šalyje, bičiuliai, ir visiems labai norisi palinkėti gero klausimo, liekant drauge. Labas visiems iš studijos, turiu aš Donatas, kartu bendrausime drauge, kartu klausysimės puikių pamėgtų dainų šį sekmadienį ir kiek vėliau, keliaujant jau vakarop, be abejo kviesime sveikinti šią rugsėjo 20-ąją visus mylimus brangius žmonės, kurie švenčia kažkokią gerą progą. Būtent taip ir vadinasi mūsų sveikinimų laida. Visą šį laiką aš lauksiu jūsų žinučių su palinkėjimais, su sveikinimais, dovanokit juos artimiesiems, draugams, kaimynams, kurių gimtadieniai, vardadieniai ar, tarkim, vestuvių metinės yra švenčiamos šiandien rugsėjo 20-ąją. Na, o tie du būdai, kuriais galite mums parašyti, yra, matyt, visiems gerai žinomi. Jeigu ne, tai primenu, svetainėje relaxafom.lt mums galite parašyti arba sveikinti tiesiai iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Smagu, jog esate kartu. Visiems linkiu gero laiko drauge. Netrukus Paulina Paukštaitytė jungsis prie mūsų su daina Liepsnoja. Kiek vėliau Akvilės daina Sako, meilė gydo skambės čia. Visiems gražios dienos. Būkime kartu. Thank you.

0: Reklama.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
8: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Tai internetas.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Reklama.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
0: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantiška nešiojama į kompiuterį.
5: Ką?
4: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
5: Tai kodėl skambinat?
4: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
6: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas!
9: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
10: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
11: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
10: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
12: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
13: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
18: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtiniai technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sedulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdan 3,65. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
10: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
11: Vilnius laukiasi?
12: Ką? Vilnius laukiasi?
13: Vilnius laukiasi.
14: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
11: Nauja vieta gyventi?
14: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
11: Mokykla vaikams bus?
14: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
10: O žalia ten?
14: Ir parkai, ir takai šalia namų.
10: Ir bus kur apsipirkti?
14: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
10: Kur sužinoti daugiau?
14: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
15: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
16: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
17: Relax FM.

13 valandų eteryje radijos LT žinios, aš Evelina Želvytė. Baltijos šalių karinis saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškę strategiją ir tvirtus veiksmų planus, pareiškė Aljanso pajėgų vadavietės Brunsume vado pavaduotojas generolas leitenantas Jonas Mydas. Pasak jo, taip pat padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus. Kartu jis pripažįsta, kad NATO turi veikti vis sparčiau ir jausti tam tikrą nepasitenkinimą dėl šiuo metu vis dar nepakankamo reakcijos greičio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad per praėjusios nakties ataką prieš Maskvos regioną panaudoti ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai, įskaitant raketas Flamingo ir Pelikan, taip pat raketinius dronus. Pasak Zelenskio, smogta viena iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir logistikos objektui. Maskvos valdžia anksčiau skelbė, kad tai buvo pati masiškiausia drono ataka prieš Rusijos sostinę. Incidentas Vilniuje. Vakar vakarą neblaivus vairuotojas sužalojo jį sustabdžiusi policijos pareigūną. 46-ųjų įtariamasis pasipriešino, sodinamas į tarnybinio automobilio sulaikymo patalpą. Jis uždarytas į areštinę. Sužįstas 24-ųjų policininkas paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. O Panevėžyje pas Lietuvos kariuomenės karį rasta galimai narkotinių medžiagų. 20-metis jaunuolis uždarytas į areštinę. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia dvejos rungtynės. Po kiek daugiau nei valandos Kauno rajono Hegelman priims Marijampolės Sūduvą, o 16 valandą Šiauliai namuose žais prieš Kauno Žalgirį. Po šių rungtynių laukia rinktinių langas, top lygos kovos sugrįž spalio 10-ąją. Vakar Vilniaus rajono Transinvest 3-0 nugalėjo Vilniaus Žalgirį, o Gargždų Banga 2-0 įveikė Telšių Džiugą. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių.

Gražios sekmadienio popietės visiems, linkiu radijos stoties Relax FM. Skaičiuojantiems laiką primenu 8 minutės po 13 šalyje ir smagu bičiuliai, kad jūsų savaitgalis yra pripildytas šaunimis dainomis, kurias ir toliau mes grosime čia relaksę, tad likit įsijungę. Laida savaitgalio sorti, netrukus pasipildys Giedriaus Leškevičiaus daina Geriausia diena, kiek vėliau Aistės ir Roko Jandu etą girdėsim, kūrinyje šauksiu tavo vardą. Bičiuliai, užbėkit ir į mūsų svetainę relaxafm.lt, čia visada laukiame jūsų visų. Gausybę lietuviškos muzikos naujienų atrasite čia, tikrai neprasta savaitėlė buvo kalbant apie naujas lietuviškas dainas ir tų atlikėjų gretose, kurie pristatė savo kūrinius, mes sutikome ir Natalija Bunkė, ir Elvija, ir Viktorija Rupeikytė, Atlanta kviečia paklausyti savo naujos dainos ir daugelis kitų. Visa tai mūsų svetainėje relaxafm.lt. Vakar atsinaujino mūsų top 15-ukas. Kaip žinia, jo kartojimą išgirsite šį vakarą po sveikinimų laidos su gera proga. Na, o topą atsinaujinusi galite rasti čia pat mūsų internetiniuose namuose relaxafm.lt.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o darome kad 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Yeah.

0: auto internetas.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Hainu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
10: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
11: Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
3: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova buitiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
10: Klausau.
11: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
10: Ką?
11: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
10: Tai kodėl skambinat?
11: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
12: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
13: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
14: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
16: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
17: Relax

0: Reklama.
1: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.

0: metu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl Verte.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia.

0: lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
6: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
5: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
9: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai. Ir nepamirštamas akimirkos kartu.
8: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
10: Relax FM.

14 valandų eteryje radijas LT žinios, Šėpelina Želvytė. Rusija pastarąją savaitę į Ukrainą paleido daugiau nei 2000 kovinių dronų, 1700 aviacinių bombų ir 19 įvairių tipų raketų, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vien praėjusią naktį į šalį atskrėjo 138 bepiločiai, iš jų 101 ukrainiečiams pavyko numušti. Kyjive žuvo 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Hersone per dronų smūgį vienuolynui žuvo vienas dvasininkas, dar 4 sužeisti. Dronų incidentai Lietuvoje sulaukė daugiau nei 2000 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje, skelbia Mediascopas. Jo duomenimis naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia per 700 publikacijų paskelbta Jungtinėse valstijose, 260 Kanadoje, toliau sąraše Bulgarija, Rusija, Ukraina, Jungtinė karalystė, Australija, Indija. Pažymima, kad Rusijoje incidentai buvo menkinami ir ironizuojami, kaltė versta Ukrainai. O Rusijoje tęsiasi parlamento rinkimų spektaklis, šiandien paskutinė diena. Nebejojama, kad daugiausia balsų bus priskaičiuota daugiau nei 20 metų šalį valdančiai partijai Vieningoji Rusija. Opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta. Po metu Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse prasidėjo vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Prieš kelias savaitės kraštutiniai dešinieji iškovojo triuškinamą pergalę Saksonijoje Anhalte. Šie rinkimai laikomi reitingų žemumose esančio kanclerio Friedricho Merco išbandymu. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė jau rytoj rinksis į treniruočių stovyklą. Ketvirtadienį laukia UEFA tautų lygos rungtynės išvykoje su Lichtenšteino futbolininkais. Kitą sekmadienį Edgaro Jankausko auklėtiniai namuose priims Azerbaidžianą. Rugsėjo 30-ąją taip pat namuose žais prieš Andorą, o spalio 4-ą dieną išvykoje dar kartą susitiks su Azerbaidžanu. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių.

Pačios įvairiausios muzikos turim garbės girdėti čia mūsų savaitgalio sorti ir nuo to visiems tik smagiau. 8 minutės po 14 mes sveikinam visus, kas yra su radijos stotimi Relax FM. Taip, bičiuliai, netrukus savaitgalio surty pasipildys žemaitukais, prisiminsime jų kūrinį taip toli, grupė patruliai laukia savo eilės, pasiklausysim dainos dangus visur vienodas. Aš primenu apie sveikinimus, šiandieną rugsėjo 20-ąją taip pat nepamiršim jūsų mylimų brangių žmonių. Apsidairykit, pasižiūrėkit, kokiam kalendoriuje, gal yra gimtadienis, gal kažkas iš kaimynų, kolegų švenčia vardadienį ar kitą šaunę sukakti vestuvių metinės, tai pradžiuginkit linkėjimais, parašykit mums svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt, dovanokit smagę eilutę kitą. Kaip žinia, tokie sveikinimai lengvai nepasimiršta, ar ne, yra po to, ką aptarti prie šventinio stalo. Priminkit apie save, pradžiuginkit linkėjimais, tam ir yra skirta mūsų sveikinimų laida.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Lenovo.
10: Apple.
9: Lenovo.
10: Apple.
11: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
12: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
13: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
14: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
15: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
16: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
17: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
18: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
8: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinio akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
12: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
13: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Klausau.
4: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
3: Ką?
4: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
3: Tai kodėl skambinat?
4: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
5: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
3: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
8: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
7: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
9: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis.
2: Top 15.
1: Antra vieta.
3: Skraida lėkštės į drugelę.
1: Gediminas Jokubauskas, Kartas Bum. Pirma vieta. Saša Song, Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
4: Radio stotis Relax FM.

15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vyksta į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais ministro duomenimis, žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionoje sabus pozityvios. Amerikoje lankosi ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje, numatyta ir dvišalių susitikimų. Į generalinę asamblėją vyks ir prezidentas Gitanas Nausėda. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, iš jų 3 vaikai. Dronui pataikius į gyvenamą į namą, žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Savo ruoštą Ukraina praėjusią naktį surengė pirmąją balistinių raketų ataką prieš Maskvą, patvirtino prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, smūgiai buvo nukreipti į vieną svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat į Rusijos pajėgų logistikos objektą. Ten kilo gaisrų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimų spektakliui. Vilniuje tęsiasi tautų mugė. Miesto centre vyksta tautinių bendrijų koncertai, edukacijos, veikia tautodailininkų ir kulinarinio paveldo mugė. O Kauno Žalgirio arenoje tęsiasi antroji knygų mugė. Lankytojai gali dalyvauti knygų pristatymuose, susitikimuose su autoriais, kūrybinėse dirbtuvėse. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia 2 rungtynės. Pusė 5 Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o 19 valandą Gargždai namuose žais prieš Šiaulius. Vakar priminsiu debiutantė Tauragė namuose 95-90 įveikė Jonavą, o Panevėžio Lietkabelis taip pat namuose 84-82 nugalėjo Utenos Juventus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių.

Mėnuo. Tokia jau geroka popietė, vėl labiname su jumis, brangus klausytojai, 8 minutės po 15. Smagu, jog šio savaitgalio metu jūs lydi radijo stoties Relax FM, o savaitgaliais, kaip įprasta, tokiu metu čia vyksta laida Savaitgalio sorti. Su gera muzika kviečiame leisti laisvalaikį ar padirbėti, jei šiandien jums darbo diena, na, o pamėgtų dainų tikrai netruks ir šios valandos metu. Jessica Shire pajautės skambės po kelių akimirkų, Vaidas Baumila ir Justė Milijonai, girdėsim Jūrijų su nauja daina Nieko nesakyk, Giovanni ir Nora Blue, Vyšnios, Žemaitukai, Patruliai ir daugelis kitų skambės šios valandos metu. Sveikinsim taipogi, tai bus kiek vėliau, pranešti apie brangių žmonių šventę. Jūs galite užbėgę į svetainę relaxafom.lt ar rašydami per mobiliją programėlę radijas.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau Mokyvežį.lt.
8: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
9: Ką?
8: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
9: Tai kodėl skambinat?
8: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
10: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
11: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
12: Veikia.
11: O televizija rodo?
12: Rodo.
11: Net kai visi prisijungia?
12: Na, taip, net kai visi prisijungia.
11: Gerai jums.
13: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
14: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
15: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
16: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
2: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Kavutės? Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
5: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Relax FM.

0: Reklama.
1: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima tai, ko reikia.

0: internetas.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.
2: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

16 valandų ir 5 minutės, tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis. Sveiki visi dar kartelį, šį sekmadienį įsijungia radijo studijos Relaxo FM bangas. Tradicinė mūsų savaitgalio sorti ir toliau siūlo klausytis gana įvairios muzikos. Ką tik Enrique Iglesias ir Bad Bunny duetas kūrinio El Bano nuskambėjo mums, o netrukus jį pakeis dar vienas tik lietuviškas duetas. Prisiminsime Sel ir Soliario kūrinį TikTok. Dar mums skambės Adrina, Paulina Paukštaitytė, Katažina, Rokas Jan, Nobeko Auguste ir daugelis kitų. Primenu, kad judėsim ir link vakaro sveikinimų, nepamirškit tų, ką švenčia šiandieną rugsėjo 20-ąją. Parašykit, kad ir dabar.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
6: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
7: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
9: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
12: Relax FM.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Relax.
3: Relax.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Klausau.
5: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
4: Ką?
5: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
4: Tai kodėl skambinat?
5: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
6: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli. Keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Kiek senesnės grupės dar kūrinys Tu šok pasirodęs 2021-aisiais. Skambėjo čia Relaxe ir šoktelsime mes iš praeities į dabartį. Mat, labai noriu visus jūs pakviesti, bičiuliai, užbėgti ir į mūsų svetainę relaxafm.lt. Vėlgi šį savaitę padovanojo nemažai lietuviškos muzikos naujienų. Visas jas sekėme ir viską galite atrasti čia, susipažinti su naujomis dainomis ir išvysti jų vaizdo klipus. Na, o kol svečiuositės, kol dairysitės, kas naujo mūsų šalies muzikinėje padangėje, pagrosiu kūrinį, kuris labai tema, užsukant į mūsų svetainę relaxafm.lt. Žemaitukai su draugais. Draugaukim, bendraukim ir Facebook'e bei Instagram'e.

Rugsėjo 20-oji, šiandien šalyje jau 6 minutės po 17-os, bičiuliai, ir palengva vakarėjančiam sekmadieniui. Labai labai norisi dar kartelį akcentuoti tai, jog artėjame link vakaro sveikinimo. Laida Gera proga kitą valandą, ir kaip visuomet joje džiuginsime jūsų artimuosius, draugus, kaimynus, visus tuos, kas švenčia gimtadienius, vardadienius ar kitą šaunią sukaktis. Tai parašykit, sveikinkit svetainėje relaxafm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Pradžiuginti galite visus tuos, kas brangus, priminti apie save ar šiaip tokią malonę staigmenėlę suruošti. Sutikit, ne kasdien galima gauti dovanų, ar ne, štai tokį sveikinimą. Na, o kol rašysit žinutės, kviesiu klausytis puikios muzikos. Čia bus netrukus Natalija Bunkė ir jos Plėšrūnė, Kastytis Kerbedis su sapno dalimi. Kiek vėliau dar mes sutiksime Mantą Jankavičių, Merginas Vega, Saša Sonku uždainuos Hiperbolė, bus čia ir daugelis kitų. Va tiek šaunios ir labai labai įvairios muzikos iš visų laikų džiugins mus ir šio viso sekmadienio metu. Tad, bičiuliai, likit su relaksu, visiems smagaus tolesnio klausimo.

0: Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: Reklama.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
5: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, gaila. Mėnulio fazė ratilai.

Ева Вері, «Вей галвой». Рокас Ян, «Судягінай».

0: Reklama.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
0: Relax FM.

0: Gerą vakarą, brangus bičiuliai, leiskit palinkėti. Įtariu, kad daugelis jau su nekantrumu laukia ir artėjančių mūsų sveikinimų. Laida Gera proga startuos kitos valandos metu ir dvi valandas tiek laiko tradiciškai skirsime jūsų brangių žmonių šventėms šią rugsėjo 20-ąją. Prisijunkit, pasveikinkit, o jeigu kažkokių ypatingų švenčių ir neaptinkat, tai be abejo visi kartu pasidžiaugsime tautiečių šauniomis sukaktimis ir pasimėgausim puikia vakaro muziką, kuri suplanuota mums šio sekmadienio metu. Saulių Prusaitį ir Iglę eterija keičia žemaitukai, pasiklausykim kūrinio Dėl to pasaulis nesustoja. 7 minutės lieka iki 18 Lietuvoje.
1: Tik

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Gera proga.
0: Gera proga.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Startuoja 7 minutės po 18. Tradicinis laikas mūsų šauniai laidai, kurioje dvi artimiausios valandas. Visą dėmesį mes skiriame jūsų brangių žmonių šventėms. Šiandieną tai rugsėjo 20-osios gimtadieniai, vardadieniai ar kitos šaunios sukaktis. Jeigu turit ką pasveikinti, drąsiai jungite svetainėje relaxafom.lt, mums galite parašyti ar sveikinant iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o visiems gero vakaro linkiu aš, Donatas, ir keliaukime į pirmąjį gimtadienį, į pirmąją šventę priklausančią Martynai. Kolegės siunčia gražių sparnuotų eilių šio puikaus gimtadienio proga. Ar mes jungsimės, ar ne? Pirmas gimtadienis mūsų laidoje šiandieną. Bandysime nudžiuginti šaunių linkėjimų.
3: Klausau.
2: Martynas, sveiki.
3: Taip.
2: Kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
3: Gerai.
2: Aha, sveikinimai, linkėjimai šiandien, ar ne, plūste plūsta ir mes galime jungtis drąsiai prie šitos gausos. Martina, pasveikinti
3: norim.
2: Ilgiausių metų palinkėt. Skambina geradijo stotis. Laida gera proga. Taip, gavom žinių, kad jūsų šventė puikiai. Kolegės pasistengė. Nežinau, kiek čia tų kolegių sveikina, bet kad labai jūs myli, tai faktas. Sako su gimtadieniu. Linki sparnų svajonėms, sėkmės ir gražių saulėtų dienų. Ne tik danguje, bet ir širdyje su švente.
3: Ačiū, labai eina savo. Žinokit, taip nesitikėjau, nes gauti kažkokį skambutį tokį gerą. Ačiū, labai.
2: Su sveikinimai, su linkėjimais, Martynas.
3: Ačiū.
2: Tai kaip laikotės, kaip gyvojat, kaip diena?
3: Labai gerai, labai graži diena, dabar dar gražesnė.
2: Smagu klausykit. Tai vakarėlį turit, ar ne, kažkokį čia švenčia taip, sekmadieniškai?
3: Jo, truputėlį turim su šeima, šeimos nariais artimiausiais.
2: Super, tai jau sveikinimų, linkėjimų matyti, kaip ir klausim, apstu, ar ne, šiandieną ir skambučiai, žinutė, socialiniai tinklai ir gyvininkėjimai skambaidinova. Super. Tai šaunios kolegės pas jūs, daug ten jų, Martina?
3: Labai. Turiu, tai daug.
2: Tai va, tai manau, kad dar ir su kolegėm, ar ne, kažkaip šitą šventę paminėsit.
3: Būtinai.
2: Na, o šiandien skriejum sveikinimai nuo jų. Ir mes jungiamės ilgiausių metų, visko paties geriausio. Linkim širdingai, Martina, ir svarbiausia, tai visos iki vienos svajonės jūsų išsipildo. Valio.
3: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Gražaus sekmadienio visiems, kas tokiu metu yra su relaksu. Bičiuliai, labai smagu, jog vakarojat su mūsų puikia muzika ir su sveikinimu laida. Gera proga, mes grįžtam ir netrukus keliausime į dar vieną puikų gimtadienį. 15 minučių po 18, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. O sveikinsimės Margaritą nuo trijų kursiokių linkėjimai skrieja. Gražus sveikinimai, bandysim perduoti, bandysim pasidžiaugti ir šią puikią gimtadienio šventę.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Čia Margarita.
2: Taip.
1: Margarita, tai šiandien ilgiausio metų galime linkėti, ar ne? Čia pataikėm. Tiesa, ką žmonės kalba, kad jūsų šventė nuostabi. Nu va, tai noriu pasidžiaugti visko paties geriausio linki radijo stotis. Laida gera proga. Gavom žinių, Margarita, kad pas jūs kaip tik tokia ir į šaunų vakarėlį, kaip girdžiu, užtaikėm, ar ne?
2: Taip, kaip tik.
1: Na va, smagu, tai palinkėsim visko paties geriausio ir nuo mūsų ilgiausių metų ir nuo jūsų trijų kursiokių, kurios rašo, kad ketveriukė be jūsų būtų ne ketveriukė. Ačiū, kad tarė, kad esat. Te netrūksta gražių kelionių, netikėtų nuotykių, juoko, meilės ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. O svarbiausia, kursiokės linki, kad tarp visų darbų, planų ir nuolatinio lėkimo visada liktų laiko savo ir tiems, kurie jūsų pasiilgsta. Su gimtadieniu, šaukia visos.
2: O jėsų, ačiū labai.
1: Na va, gera turėt kursiokių, ar ne, gera turėt draugų, artimųjų, kurie šalia šią dieną. Tai didelis vakarėlis pas jūs, Margarita.
2: Ne, toks pakolkas ramus, kitą savaitgalį daugiau.
1: Ai, tai čia iš kelių dalių net, ar ne, šventė tokia smagi.
2: Taip.
1: Nu, tai nenostabu, daug norinčių pasveikinti, daug norinčių pasidžiaugti, tai iš kelių dalių čia ir sudaryta šita puikia šventė. Nu ir sveikinimų matyt nestinga, ar ne, gėlės, dovanos, visko pilna šiandien, Margarita.
2: Oi, tikrai taip, tikrai taip.
1: O svarbiausia, geros nuotaikos ir šypsenos veidė. Smagu, tai ir toliau džiuginkit visus savo puikia nuotaiką. Visi gražūs linkėjimai pildosi ir be abejo, Margarita, te pildosi visos jūsų svajonės. Jungiamės prie jūsų šventės sudarytos iš kelių dalių ir prie gausių sveikinimų. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū labai, ačiū tikrai, nustebinat, ačiū.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: klausau.
1: Sveiki.
0: Labą dieną.
1: Donata, jūs?
0: Taip.
1: Oi, labai smagu, kad prisiskaminom, jau galvojom, neatsiliepsit ilgiausių metų, nepalinkėsim. Kaip laikotės, kaip gyvojat?
0: Gerai.
1: Aha, darbuojatės ar švenčiat, kur čia užklupom jūs?
0: Ne, grįžtam iš Birštono.
1: A, pailsėjus, atsigavus ar ne, gimtadienį pratesti. Nu va, tai mes norim prisijungti prie sveikintojų, čia radijos stotis. Laida gera proga, Donata. Ilgiausių metų linkim. Džiaugsmų, laimės, sėkmės, visko, visko paties gražiausio. Ir turim šaunių eilučių nuo kolektyvo su Inga prieš akį. Vakas pranešė, kad pas jų šaunį šventė, žinokit.
0: Malonu.
1: Tai vat, kolektyvas sako, tegul gyvenime būna daugiau laisvų dienų nei darbo grafikų, daugiau šampano nei vaistų, o vienintelė temperatūra būna nuo karštų vakarėlių. Su gimtadieniu šaukia visi.
0: Ačiū, ačiū labai.
1: Na va, tai kaip gimtadienis prabėgo Birštone, Donata? Gausiai sveikino visi aplinkui.
0: Na, taip, sveikino.
1: Aha, ir toliau, ar ne? Malonų surprizą jūs pasiekė, ko ir turtinga šitas gimtadienis. Smagu. Tai linkėjimų nestinga, gerų žmonių aplink taip pat. Palinkėsim, kad ir toliau tai būtų, Donata, šį šypseną ir toliau lydėtų jūs ir džiugintų visus aplinkui. Valio, tarim ir mes visko, visko paties geriausio jums. Širdingai.
0: Ačiū, ačiū. Ačiū labai. Relax.

0: reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Tęsiam mūsų gerą progą su jūsų linkėjimais, su jūsų sveikinimais tiems žmonėms, kurie brangus, kurie švenčia šiandieną rugsėjo 20-ąją. Šį sekmadienį tikrai galim pasidžiaugti šauniomis sukaktimis ir toliau džiuginsime jūsų artimuosius. 18 valandų bei 37 minutės. Šį kartą linkėjimai iš Lietuvos skries į Italiją, kur šiuo metu poilsiauja, atostogauja ir savo gimtadienį švenčia mylimas pusbrolis Arūnas. Jam šiandien 34. Jeigu prisiskambinsiu, jeigu gimtadienio šurmulyje Italijoje prigausiu, perduosiu šaunių sveikinimų nuo pusėserės Giedrės su šeima.
1: Suso.
0: Arūnai, sveiki.
2: Arūnai,
1: sveiki.
0: Linkėjimai iš Lietuvos su gimtadieniu, su jūsų diena.
1: O, ačiū. Ačiū, kad na, kažkas skambina.
0: Skambina gerą radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga. Taip, gavom žinių, kad jūsų šauni šventė. Arūnai, ilgiausių metų norim palinkėti. Laimės, sėkmės, džiaugsmo, visko paties geriausio. Te pildosi visos svajonės jūsų.
3: Ačiū jums labai. Ačiū jums labai.
0: O didžiausių sveikinimų siunčia mylinti pusėserė Giedrė su šeima. Va, kas pranešė, kad pas jūs šventė šiandieną. Taip, sako, ir toliau išlikit toks fainas, jaunatviškas, koks iki šiol, ir būkit be galo laimingas. Myli, bučiuoja, apkabina.
3: Oi, ačiū labai, ačiū šeiminėliai, Giedriai.
0: Gimtadienis, atostogos ar ne, smagiai lekia laikas, Arūnai, pasigirkit, kaip čia pasisdėlės.
3: Taip, taip. Mhm. Taip, Arūnai, tiesiog taip, paprastai, Italijai. Jokauju. Šiaip jo, smagu, smagu. Tiesiog,
0: šilta, gera, ar ne?
3: Taip, na, labai.
0: Ir šiandien dar šilta širdyje nuo sveikinimų ir linkėjimų gausos įtariu liejasi, ar ne, šiandien.
3: Teisingai įtariu. Tai,
0: savotiška diena, rugsėjo 20-oji, pasitikrinti, kiek daug aplinkui mylinčių nuostabių žmonių. Tai, Arūnai, mes linkėsim, kad jų ir toliau tik didėtų jūsų gyvenimo kelyje, kad visos svajonės taptų realybę. Ir kaip čia buvo pasakyta, išlikit toks pats fainas jaunatviškas žmogus, Arūnai, valio.
3: Ačiū už skambutį. Dėkui už sveikinimus.

0: prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

12 minučių lieka šalyje iki 19 valandos. Grįžtam su sveikinimais, su jūsų palinkėjimais čia relakso geroje progoje. Šį sekmadienio vakarą tikrai nestinga nuostabių sukakčių ir visas jas minime drauge. Bičiuliai, grįžtu prie jūsų gausių žinučių. Štai Šeduvos draugai sveikina Vitaliją su puikiu jubiliejumi. Linki daug laimės, meilės, tvirčiausios sveikatos. Išlikit Vitaliją visą laiką tokia šilta, draugiška, kokia esat. Būkit laiminga. Su jubiliejum sveikina Šeduvos draugai. Ramunė jubiliejaus proga sveikina Akvilę. Sako, kad jūs esat pati geriausia. Linki, kad visos svajonės išsipildytų. Mėlyta, sveikinimus dovanoja brangiam tėčiui Aurelijui, kuriam šiandien 40. Linki daug laimės, sveikato, šypsenų ir gražių akimirkų. Ačiū, tarė, kad visada esat šalia ir kad esat pats nuostabiausias tėtis. Kompanija iš artimų ir draugų pasivadinusių Vilkų gauja 30-mečio proga sveikina Beną. Linki smagių akimirkų ir neišblėstančio žavesio, myli, bučiuoja ir dovanas dovanoja. O kaimynai Teresė ir Antanas sveikinimus siunčia brangiai Genutei jubiliejaus proga. Genutė tarėje, gyvenimas nesustoja ir tai tik skaičiai. Linki džiaugti žydinčiomis gėlėmis, kur puošia kiemą. Linki stiprios sveikatos, energijos, keliauti, svajoti ir tepildosi viskas, ko trokšta jūsų širdis.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 6 minutės po 19, bičiuliai, mes grįžtame į relakso gerą progą su sveikinimais, linkėjimais šį puikų sekmadienio vakarą, rugsėjo 20-ąją. Tikrai daug puikių švenčių, smagu jas aplankyti, smagu pasidžiaugti su jums brangiai žmonėmis. Ir dabar pabandysim aplankyti dar vieną šventę, priklausančią Mykolui, brangų tėvelį. Mylimą senelį sveikina vaikai su antromis pusėmis ir anūkėliai, dovanodami tikrai labai gražių linkėjimų. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ar čia Mykolas?
2: Tas pats.
1: Mykolai, tai pas jūs gimtadienisgi čia šiandien, ar ne? Teisybė žmonės kalba, galim sveikinti ilgiausių metų.
2: Galima, jeigu sakė, tai gal pataikinti.
1: Labai labai norim pasidžiaugti su visa Lietuva, Mykolai, čia radio stotis. Laida gera proga, taip žinokit. Su sveikinimais, mat vaikai su antromis pusėmis ir anūkai visi pranešė, kad pasmylima tėvelį, senelį šiandiengi balius nuostabus. Linki Mykolai mažiau planuoti, daugiau patirti, tegul aplink jūsų, kas tik tikri žmonės, o širdyje visuomet dega noras kurti, aukti ir tiesiog džiaugtis gyvenimu. Su gimtadieniu, sako visi.
2: Ačiū, labai labai ačiū.
1: Tai pasigirkit, ar turit šventę didelę šiandieną?
2: Žadam.
1: Dar pas jūs čia tik tai viskas planuojam, organizuojam, ar ne?
2: Jo.
1: Supratau, smagu. Tai daug čia tų sveikintojų pas jūs vaikučių ir anukėlių užtenka, ar ne? Susirinks
2: visi? Yra. Jo, stalas, nemažas.
1: Tai klausykit, tikrai geras vakarėlis laukia. O šiaip šiandien matyti telefonas užėno dėmesio, ar ne, yra ką veik, kaip sakoma.
2: Jo. Yra.
1: Tai Mykolai ir mes jungiamės prie gražios šventės. Visko paties geriausio. Jums tvirčiausios sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir te smagus, puikus vakaras nuvilnyje ir nustatė jūsų šventę. Valio dar kartą.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: 19 valandų ir 16 minučių tęsiam mūsų šauniosius sveikinimus. Bičiuliai, dovanodami jūsų linkėjimus, jūsų sveikinimus čia mūsų tradicinėje geroje progoje. Tikrai daug labai gražių švenčių ir keliaujam į dar vieną iš jų. Gimtadienis priklauso Kristinai, mylimai Dalios ir Romano dukrai, kurie siunčia gražių sveikinimų. Dar beje, nesenai jie tapo ir seneliais, mat Kristina pagimdė vaikelį. Tai sveikina kartu ir naujai iškeptus tėvelius. Nu va, kaip čia gražu, bandom su gimtuvininkė susisiekti, bandom pasveikinti. Na, Kristina, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
1: Gerai laikome.
0: Nu va, pasveikinti noriu, ilgiausio metų linkėt, Kristina, čia radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Laida gera proga, gavom žinių, kad pas jūs šaunus puikus gimtadienis. Tai vat, norim pasidžiaugti, linkėjimų turim. Pirma nuo mūsų, Kristina, visko paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, sėkmės ir kad pildytųsi visos jūsų svajonės, širdingai linkim.
1: Ačiū labai.
0: Na va, o didžiausi sveikinimai taip pat jums skrieja nuo Dalios ir Romano. Vakas pranešė, kad puikus gimtadienis čia, visko paties geriausio linki, sako, kad jūs neįkainojama dovana, tai visko siunčia jums radio bangomis, kas geriausia, myli, bučiuoja, apkabina.
1: Na taip, mūsų brangiausiai, ačiū ir
0: jiems. Tai va, Kristina, kaip jūs laikotės, kaip gyvojat, kaip gimtadienis turtingas sveikinimais?
1: Taip, tikrai turtingi ir dar daugiau. Dabar šiaip ramiai ilsimės, miegam. Tai viskas puikiai.
0: Kaip suprantu, čia iš šito laiško, tai ne per seniausiai, ar ne, jums pats gyvenimas padovanojo mažą stebuklą. Taip reikia suprasti, ar ne?
1: Taip, tikrai.
0: Na va, klausykite, tai tikrai šaunus metai, mes jungiamės prie tokių gerų žinių ir palinkėsim jums, Kristina, visko, kas geriausia ir žinoma, augti sveikiems ir dideliems. Valio, būkit pasveikinta.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 27 minutės. Grįžtam į Gerą progą. Grįžtam su jūsų sveikinimais, palinkėjimais. Šio puikaus sekmadienio vakaro metu iš tiesų labai daug puikių švenčių. Rugsėjo 20-ąją sutinkame ir švenčiame jas čia mūsų geroje progoje su didžiausiu džiaugsmu. Nuo Regino su vaikais ir Elenos su šeima sveikinimai dabar skirti brangiai Redai, draugiai, šaunios gimtadienio šventės metu daug visko prilinkėta, tai vat būtų smagu ir prisiskaminti.
2: Taip, klausau.
1: Pone Reda, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi.
2: Ačiū, gerai.
1: Smagu gerą girdėti, tai sveikina visi šiandien, ar ne, ir dideli ir maži, kaip sakoma.
2: Taip.
1: Ir mes norim
2: pasveikinti. Dideli ir maži.
1: A, ir vakar buvo jau, ir nestartavo. Tai tikroji diena šiandien čia?
2: Taip, startavo vakar.
1: Aha, nu va, tai mes viską čia jūs įaiškinę, norim palinkėti ilgiausių metų, jums pane Reda, čia radijos statys. Laida gera proga. Gavom žinių, kad jūsų gimtadienis puikus, tai vat norim ištart valio, ilgiausių metų palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės ir žinoma didžiausio turto, tvirčiausios sveikatėlės jums valio, valio, valio.
2: Ačiū labai nuoširdžiai, ačiū, nustebino.
1: Tai va, čia žinokit, tik maža dalis linkėjimų, daugybė siunčia jums Regina su vaikais ir Elena su šeima, sveikina, nori palinkėti daug sveikatos, laimės, meilės, gražių akimirkų, ačiū tarė, kad visada esat šalia, išklausot, suprantat ir palaikote. Jūs ne tik draugė, esat žmogus, kuris tapo kaip šeima, kaip mama netgi, tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, jaukumo ir meilės, linki, kad

0: kaip sakoma, jau priima atsveikinimus daug šiandien irgi matys skambučių, žinučių ir panašiai. Nu, vat. Tai užtikrintai šitam vakarėliui rėda rašom 10 balų, ar ne?
1: Taip, būtinai.
0: Smagu. Tai visko paties geriausio jums dar kartelį. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, žydėti kaip nuostabiai gėliai ir te visos svajonės pildosi. Valio dar sykį.
1: Valio, ačiū jums.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: tęsiam mūsų sveikinimus, grįžtam į gerą progą po smagaus Šakiros kūrinio Mehenamora. 6:08 šalyje ir dalinuosi jūsų gausiai sveikinimais šio sekmadienio vakaro metu. Sesers Vitalijos šeimyną sveikina brolį Šarūną gimtadienio progą. Linki sveikatos, neprarasti jaunatviškumo ir tiesiog visada išlikti tokiu fainu. Myli, bučiuoja visą sesers šeimyną. Roko sveikinimai skrieja Vaidui, jis linki būti drūtu, sveiku ir stipriu, juk jūs ne tik akių gydytojas, bet ir rimtas sporto entuziastas. Gimtadienio proga linki nenustoti, žengti dar vieno žingsnio iki maratono. Linki, kad kojos nepasakytų gana, motivacija niekada neįsikvėptų, o gyvenime būtų kuo daugiau gražių vaizdų tiek per gydytojo akinius, tiek be jų. Visa šeimyną sveikina Audronė su šauniu jubiliejumi, linki stiprios sveikatos, daug jaukių ir laimingų akimirkų, artimųjų šilumos. Tegul šypsena visada jūs lydi. Dar daug laimės, meilės ir sėkmės, linki Deimantės šeima, brangiai mamai Viktorijai gražaus gimtadienio proga, linki meilės, laimės, džiaugsmo begalinio ir tegul pildosi mamos svajonės.
1: Relax FM.

Šiai šaunys legendinės grupės Modern Talking kūrinio Sherry Sherry Lady garsais. Bičiuliai, link pabaigos keliauja šio vakaro sveikinimų laida Gera proga. Dėkui visiems, tariu aš Donatas. Už jūsų žinutės, už jūsų gausius sveikinimus šio sekmadienio vakaro metu. Primenu, kad laidos įrašą jūs be vargo pasieksite po kelių akimirkų mūsų svetainėje relaxfm.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai atrandami ir per mobiliąją programėlę radijas.lt. Gražaus likusio vakaro su mūsų radijos stotimi. Kitos valandos metu čia nuskambės top 15 kartojimas. Taip pat linkiu visiems sėkmingos artėjančios darbo savaitės. Kaip tik rytoj kviečiu susigirdėti. Eik į rytą. Mes

0: Radijo stoties Relax FM eteryje metas apžvelgti populiariausias lietuviškas dainas. Laidoje Top 15 su jumis bendrausiu aš Rolandas. Na ir čia metas trumpai statistikai. Šią savaitę mūsų laukia 4 naujos dainos. 2 kūriniai kyla aukštyn, 6 dainos leidžiasi žemyn, dar 3 kūrinius sutiksime ten pat, kur matėme prieš savaitę. Na ir vienas kūrinys mūsų tope išbuvęs 10 savaičių, šiandieną bus karunuotas auksine Relax FM daina. 15-uką atidarys nauja Jurijaus Svetlenko daina. Kūrinys Nieko nesakyk debiutuoja 15-oje vietoje.
1: 15-ta vieta. Top 15 nauja.

0: Patrėja ir daina Liovės audros, kūrinys tam, jog išdrįstume paleisti tai, kas ne mūsų ir taip atlaisvintume vietos tam, ko mums iš tiesų reikia, pasakoja pati Patrėja. O dabar kūrinys, kuris tada išbuvo 10 savaičių ir pagaliau į savo auksinių dainų sąrašą galėsime įrašyti dar vieną naują kūrinį. Tai duetas Pop kultūra ir kūrinys Mylėk mane.
1: 13 vieta.

0: Justina Jaručio ir Paulinos Paukštytytės duetas su kūriniu Diena po dienos per savaitę krinta net 6 laipteliai žemyn ir tai yra didžiausias šios savaitės nuopolis į apačią. Na, pats kūrinys yra apie akimirkas, kai rutina ima varginti, darbas nebeįkvepia, o dienos prabėga tarsi nepastebimai. Keliaujame prie 11 pozicijos. Čia Diamond ir daina daužosi širdis.
1: 11 vieta.

0: dešimtoje vietoje ką tik pasiklausėme Milenos dainos šią naktį, o aš skubu pristatyti jau trečiąją naujieną mūsų top 15 lentelėje. Devintoje vietoje debiutuoja Gabeta, kurią turėtų atpažinti grupės Mango gerbėjai. Ji yra būtent šios grupės narė. Jos naujausias kūrinys Geras, bet nelaimingas, tai tarsi kvietimas bent trumpam sustoti kasdienybės triukšme ir užduoti sau ne visuomet patogų klausimą, ar iš tiesų gyvenu savo gyvenimą.
1: Devinta vieta. Top 15 naujiena.

Auksai ir jos gėlės atsiduria to 15 lentelės viduryje. Didžiausias šios savaitės pakilimas į viršų šoktelį iš 15 pozicijos į 8, net 7 laipteliais aukštyn šis auksės kūrinys. Na, pati daina kalba apie emocijas, gyvenimo pamokas ir akimirkas, kurios ilgainiui tampa svarba mūsų gyvenimo dalimi. Keliaujame prie 7 pozicijos Lady Caramel ir jos daina Niekada.

0: ačiū Natalijai Bunkei ir jos nuostabiam kūriniui Norai, kuris šią savaitę šeštoje vietoje. Na, o dabar dar vienas duetas mūsų to 15 lentelėje. Duetas Rokas ir Laurynas ir daina Sujaukiai mane. Kartais užtenka vieno žmogaus, kad visas pasaulis apsiverstų aukštyn kojomis. Būtent apie tai ir yra šio dueto naujausias singlas.
1: Penkta.

0: Джессика Шай, Игорис Кофас ir duetu įrašyta daina Kas kaltas, ji šią savaitę ketvirtoje vietoje.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Prisiminę dainas, kurios tape dominavo prieš metus, dabar galime atidaryti jau šių 2026 metų rugsėjo 19-osios lyderių trejetuką. Na ir tą trejetuką atidarys kūrinys, kuris gan ilgą laiką buvo top 15 pirmoje vietoje. Grupė 2 – Karolis ir Donatas, o taip pat grupė Patruliai ir jų bendrai prikeltas gimtadienis.
0: Trečia vieta.

0: Aukščiausiai šią savaitę debiutuojantį naujieną – Gediminas Jakubauskas ir daina Kartas būnu.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja GM Gaila. Mėnulio fazė Ratilai.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Metas atskleisti, kas šią savaitę pirmoje vietoje, pakitimų čia nėra. Antrą savaitę iš eilės Sasha Song, kuris vakar atšventė savo gimtadienį. Jo kūrinys Meilė gaudo populiariausia Relax FM daina ir be abejo mylimiausia mūsų klausytojų antrą savaitę iš eilės. Aš Rolandas, dėkoju Jums už dėmesį, dėkoju Jums už Jūsų balsus. Nepamirškite balsuoti ir kitos savaitės metu. Nu, mes su Jumis susiklausysime jau pirmadienį. Iki.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, gaila. Mėnulio fazė ratila.

Єва Вері, «Вей головой». Рокас Ян, «Судягиний».

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Yeah.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax.
2: Relax.

0: Relaxo laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relaxfm.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Radijo stotis Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: kalbam apie kiną.
1: Šiais laikais vyrai gal kiek labiau prisideda prie buities tvarkymo ir vaikų auginimo bei auklėjimo, bet ko gero ir toliau šie reikalai daugiausiai yra prižiūrimi moterų ir žmonos ir mamos čia turi daugiausiai veiklos. Amerikoje iki šiol gana populiarus toks senovinis ir patriarchalinis šeimos modelis, kur vyras kala pinigus, o moteris puoselėja šeimą ir namus. Kaip visą tai atrodo, galėjome pažiūrėti garsiajame seriale Nusivylusios namų šeimininkės. Taip gyvena ir šeima, kurios gyvenimas yra vaizduojamas Netflix filme The Breadwinner. Vyras čia yra sėkmingas automobilių prekeivis, o jo žmona prižiūri namus ir jų tris dukrytes. Tačiau ji yra sugalvojusi vieną produktą, kurį pristato vienoje televizijos laidoje, ir ten buvę verslininkai jos idėjas susidomi ir norėtų į tai investuoti. Žmona ir mama porai savaičių turi palikti namus ir galima spėti, kad po to namuose prasideda nevaldomas chaosas, nes vyrelis neturi žalio supratimo, kaip gamintis, kalbti ir padėti dukroms susiruošti į mokyklą. Šį smagų filmą galima būtų pažiūrėti visa šeima ir galbūt po to pavyktų kažkaip kitaip sudėlioti visus darbus ir atsakomybės.